Sitter ved siden af timerne dine. Bunke til casina. Pardo, pardo, kiki do, okay. Avancer der ved siden af timerne dine. Bunke til casina. Pardo, pardo, kiki do, okay.